Coba untuk melupakan tapi tak berdaya. Coba untuk melepaskan

Trajono. Jarak perkara karo Balade bareng remet jantungku. Ayo remeten. Ora maju-maju rene. Jarak perkara karo Baladewa dublak

ngece sebentar ngece terus pas nanti lu terus gurine dhuwurku sirahku no gambar bintang-bintang lu.